0: mi abonti na eno ne de mi jiri se o fa sa adie num ye be ka simbia fa ho de de o nkutu na person kire se de o hote ni ade yes o fam but wono an kasa de o ntimi nyahwe ntino enu se ye gusu a ye su ade e be ko ama wo ma hu se se no nipa ni wote ye na ye hu sa ade atense betim na atena ye
1: okay edue e be da was papa pass over kan insa na ye de e di dwumadi e busia fo edue na ba okru bi nka e na mutie ye no no e na menini di se dwumadi ye twa e ho frede ye ba ye the second segment no e be sheshe so